0: Le hit israélien sur Radio Aviva.
1: כי לך רגע לחשוב להרכיב את התמונה חלקים אפורים אהבה ראשונה הפרחים וקורים